0: Öncelikle mən sizə təşəkkür edirəm. O gözəl səsinizə, o
1: Çox
0: gözəl
1: sağ olun.
0: oxuduğunuz mahnıya görə çox-çox möhtəşəm. Sizin
1: Çox sağ
0: səs,
1: olun.
0: ifa tərziniz çox gözəl, çox
1: Sağ olun, var
0: fərqli.
1: olun, eksik
0: Heyran
1: olun.
0: qaldıq biz hər birimiz burada həqiqətən də həm provada, həm
1: Eksik
0: belə
1: olmayın.
0: gözəl ifa zamanı.
1: Aşık oldum, sağ olun. Sizin
0: Maşallah,
1: iyiliğiniz,
0: maşallah,
1: sizin
0: sağ
1: güzelliğiniz.
0: olun.